0: Sampura sun paman sobali paman Sugriwa.
1: Wah, laras
0: kaula rek ngajug-jug negara Kisna.
2: Baik, wah.